sina programa Lidi Angagadu Emina Marco Saling de Lidi Echaen Kongiu Tiny Osukamba Lobi Alikibang Mia Balo Dina Alase En we gigadu da taki aliki fu aliki a programa ya solo biwan taigi tawan tu taki so amo en programa de na radio a programa ya con ala sataneti alufu ting anga ala di de wo komante alufu elufu na radio shalom Piki tawan de sama di misi dufu sataneti naika aliki di de wo komante tu na programa ya libi anga gadu me baleo di na alase ala sama di aliki na programa ya piki tawan taki so wan programa de na radio shalom en taki de se fika aliki tu en lobi wan na ten ya so diwe libi ya so na wama kiliki ten isi na wama kiliki ten we libi ay ni ma we gigadu da taki masa Jesus Christus Dibe de wiki na kroisi giwi. Ai libi futego en a sabi sai du meke a kai wifu kon libi angen. Bika lobi wan enke fa wotu fugadu taki. Efu ansa mana e libi anga gadu. Ina upoi a inya gonta pe a pio de ya no uno. Da ina upoi libi angen tu bakaten. Eye. Ana a demo ukalak ina upoi. If no no ina libyang agadu dam bakate autanga giu fu libi angagadu. Des alikibang meke u teke alibyang agadu serious. Meke wa kwenke wang wan sani take ai, nesama itaki namo, so mami dacha jaini na gadu fanoudu. No no ala sama abi gadu fanoudu. Ala sama. Wisi sama ayu. Ya bigadu fanoudu. De meke we kayu taki fi kolibi anga gadu. A upoti yubo lobi wan. E fi kolibi anga gadu. Libi anga gadu a ipoti bun tutu. A ipoti bun. Me baleo dina alase. Ala samaje aliki. Wogo aliki wa moin singi. Enda wokon futaki. Sawabi futaki tide.